0: Wa innahu la hasakhotun ala kafirin.
1: Tamatkeun mih.
0: Tamatkeun. Wa innahu la hakul ka. Wa innahu la hasakhotun ala kafirin.